Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en WhatsApp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Neimen, hella gjengen. Torsdag 4. juni har det blitt, vet du. Ja. Fader, Jonasen her på rekordtid. Jeg våkna for kvarter siden.
2: Det imponerende. Det speedrun.
1: Ja, fy fader.
3: Men, jeg våkna for nøyaktig en time siden.
1: Ja, gratulerer.
3: Og så jeg var... Forsover meg, jeg også.
1: Nei, ikke sant.
2: Nei, ikke sant.
1: Da,
2: ikke
1: du da, Henning?
2: Nei, jeg våkna til vanlig tid.
4: Jeg våkna til vanlig tid.
2: Jeg gjorde det, jeg gjorde det.
4: Jeg våkna til vanlig.
2: Men hvordan blir du når du får deg travelt? Går du i Forrest Gump-modus og begynner å løpe, eller bestiller du en bil?
1: Jeg bestilte en bil, ja.
2: Du bestilte en bil. Helt ny bil.
1: Middelbart idé. Ok, trykk. Så, nei, brand new Tesla.
2: Brand new Tesla.
1: You get a car, you get a car. Nei, altså det er merkelig hvor effektiv man blir når man på en måte ikke har noe valg.
2: Jeg skulle akkurat si det, men en gang du vet at sånn, nå, det her må gå,
1: ja.
2: Og da bare får du til alt.
1: Og hvis jeg vet at jeg har 5 minutter ekstra, så bruker jeg på en måte 20.
2: Ja.
1: Så da blir jeg blir mer sen av å vite at jeg har lengre tid enn det her.
2: Det derfor man burde alltid legge litt tidspress på seg selv.
1: Ja, eller
3: gjør
1: bare...
3: Gjør du det ofte?
2: Hmm?
3: Gjør du det ofte?
2: Noen ganger så sier jeg at det skal være et sted tidligere enn det skal være. Mm. Eller det er jo litt stygt da. Men fruen bruker alltid å være litt for sent. Så da bruker jeg alltid å si et litt tidligere tidspunkt.
3: Det er lurt, det har jeg begynt å gjøre med mine venner også.
2: Ja, og hun sier vi har pratet så vidt om det. Og da sa hun sånn, det var hyggelig at du gjorde det den gangen. Og så var jeg sånn, den gangen har jeg vel gjort det. Jeg har vel gjort det sikkert 10-tals ganger. Men la gå.
1: Jeg vet ikke om den taktikken har fungert her. Fordi man vet på en måte at det begynner 3-6.
2: Ja, ikke sant.
1: Det kan en prøve å lure meg selv.
2: Jeg kan prøve å lure.
1: Ja, det er kvart på,
2: jeg lover. Det er ny tid.
1: 3/4. Vi får teste en gang.
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja. Det er mye man kan se frem til og glede seg til med en torsdag 4. juni, antar jeg bare.
3: Ja, men torsdager er faktisk gode dager, altså. Det vil jeg si. Det er gode dager å gjøre gode ting på.
1: I hvert fall i disse sommeravslutningstider. Hvis folk hadde noen tidlige avslutninger, tidligere fest, tobberfester med jobben, for eksempel.
3: Ja, og det skal synge smågrotene.
1: Det er ingen gjør det, andre enn dere i Lønnskog. Det er bare de som gjør det.
3: Jeg tror det flere som synger den, men nei, ok.
1: Ta og send en melding til Petremorgen, hva du ser frem til med torsdagen, i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen etter Svala.

0: Ida.
1: Og vi Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Ravi og Dire Løv ut av deres kjærlopplevelse, Siri som bestemte dagens allsang på P3. Henning, du slanget en fun fact om at Dire Løv nå professor.
1: Ja, jeg gjorde det, så ble jeg akutt litt usikker på om det var sant.
0: Ja. Men sleten just student.
1: Sleten, sleten. Hei,
0: ja. Melder seg i innboksen vår og skriver, det stemmer, Dire Løv just professor på Universitetet i Oslo.
1: Og det rått da.
0: Ja. Så da vet man det.
1: Da vet man det. Jeg skal gjøre noe nå, som blir litt skummelt. Jeg skal banne litt i kirka, jeg skal vise en ankel i Teheran. Dette kommer til å bli støkt.
0: Ja, okay.
1: Fordi, jeg lurer på, er vi faktisk gira på VM? På VM? Jeg tok meg selv i å tenke litt der, jeg lå alene på sofaen i går. Og så blir jeg begynt å tenke på noe. Jeg synes jo det gøy med gutta som drar til USA. Jeg synes det stas for nasjonen vår. Men jeg har jo også en jobb hvor jeg må stå opp tidlig, klokka 5. Og så begynte jeg å kikke på de her kampene, og de er jo ugunstig lagt til for en sjel som heter. Den ene kampen er liksom klokka 12 på en tirsdag, tror jeg det. Og så en som er klokka 2, det er jo liksom enda verre. Og så en kamp da, som er fredag klokka 9, den kommer jeg til å få med meg, ikke sant? Men da innså jeg plutselig at 66% av det som... Altså bank i bordet da, men potensielt kan det jo på en måte bli det er der vi har. Og de to, jeg får ikke sett de kampene.
0: Nei.
1: Og da blir jo VM litt antiklimatisk for meg da.
0: Ok.
1: For jeg får jo ikke sett halvparten en gang.
0: Det er fordi det er vondt i vilja først og fremst.
1: Men kommer du til å sette våken?
0: Nei. Kommer du til å gjøre det? Men det på grunn av manglende interesse.
1: Ja.
0: Så jeg føler at jeg slipper unna med det.
1: Men er du gira på VM?
0: Jeg er en person som blir veldig lett smittet av at andre er gira.
1: Ok.
0: Ja. Så hvis det veldig god hype og alle sånn, ja, så jeg lar meg alt for lett rive med. Så jeg kjenner jo den, jeg kjøper VM-tomater i butikken her nå.
1: Ok.
0: Ja.
2: Jeg gleder meg masse til VM.
0: Du gjør det?
2: Ja. Det her er min Eurovision for deg, skjønner du mener.
0: Ok.
2: Det her er min
0: unnskyld. Unnskyld meg, det er Pride Month, vær litt forsiktig med
1: å
0: si nå.
2: Ok, det er min Pride Month da.
0: Ja, ok.
1: Month.
2: Det her er liksom, nå kan jeg gå rundt i masse fotball-t-skjorter og føle meg kjempe-cute. Og jeg kan...
1: Det kan du alle andre år også, da.
2: Sier du at jeg er cute i fotballdragtredning?
1: Ja.
0: Æsj.
2: Nei, men jeg synes det er så koselig. Det er et festival. Det her er liksom... Det er en festival hele verden er med på.
1: Ok, men jeg er ganske sikker på at jeg er ikke helt... Faen. Eller det kan jeg er helt alene, da. Og at folk, faktisk alle andre, er dritgira på VM. Men kan ikke du sørge på å hjelpe meg litt, da, og gas meg opp til VM? Det er ikke sikkert jeg får sett alle kampene. Hvordan kan jeg få oppleve denne VM-hypen? Jeg er ikke så god på fotball. Og det er ikke du heller, Jonas. Hjelp oss. Send oss en melding i appen NRK Radio. Hvordan kan vi få VM-følelsen? Norge!

0: prøve.
1: Sara mener at vann ikke vått.
2: Ja, forsøkte å argumentere da med at det sånn at når vann kommer i kontakt med andre ting, så blir det vått, men vannet i seg selv er ikke vått.
1: Mm. Vil starte med Markus. For at noe skal kunne bli vått, så må det også kunne være tørt.
2: Ja, det kan ikke vann være.
1: Nei.
2: Da var det borte.
1: Elisabeth skriver, jeg er overbevist av argumentasjonen, men lurer likevel på, er ikke nærmest alt enten vått eller tørt? Så hvis vann ikke er vått, punktum, spørsmålstegn.
2: Så er det vann.
1: Det jeg lurer på om kanskje blir glemt av mange her, at det finnes jo forskjellige grader av våt. Du har bløt, du har klam, du har fuktig.
2: Lommert.
1: Og hvis det kommer innenfra, så er det jo svett. Mm. Så vann i et glass er kanskje, da er vannet svett.
3: Oi, herregud, jeg mister hjernen selv. Magnus spør om det er lite å prate om nå. Og så skriver han at det er vått ute fordi det regner vann. Fordi vann er vått, ikke sant?
2: Men da er gata vått.
3: Da er han også enig med meg og skriver søsteren min.
2: Jeg tror du, men Arin, da er jo gata vått. Det er jo ikke sånn at regner.
3: Gata blir vått fordi vannet som er vått gjør det vått.
1: Nei.
3: Jo.
1: Du sier jo ikke det er vått ute. Du sier det først når du går ut selv og blir våt, fordi du får vann på deg.
3: Du sier jo det er vått ute.
1: Nei, ingen sier det. Aldri hørt noen
3: si
1: det.
3: Jeg sier det. Nei. Det er jo vått ute nå.
1: Nei, du har aldri hørt deg si
2: det. Aldri hørt
1: deg
2: si
1: det. Nå juler du.
3: Dere ragebait meg.
1: Ja, men du har jo ikke sagt det.
2: Du har aldri sagt det, så vidt vi er bekjent.
3: Jo.
1: Ok, sterkt argument. Er vi spent, eller?
2: Jeg er jævlig spent.
1: Vann er ikke vått, folket sier. At jeg er enig.
3: Vann ikke er vått?
1: Vann er ikke vått. Okay, 60% er enig i det.
3: Kan jeg bare si en ting? Espen kom med en veldig godt argument her. Hvis vann ikke er vått, hva er da te? Er det bare de utblandende resten av tebladene som er våte? Så te er halvvått?
1: Te er vann med tilsetninger.
2: Enig med Jonas.
1: Jeg mener at det defineres ikke som vått i det hele tatt.
2: Nei.
1: Men hvis du søler den tekoppen over deg, da blir du våt.
3: Hva er melk da?
2: Melk er melk.
3: Det er jo ikke melk er melk. Melk er jo vått.
2: Nei, men hvis du tar opp i deg, så blir du våt av melka.
3: Produsent Johannes.
1: Han kan ikke redde deg nå. Han kan ikke redde deg.
2: Han kan ikke bare rope på produsent Johannes når folk er uenige med det. Ja.
3: Jo.
1: Hvis du roper tre ganger, roper Johannes tre ganger, så kommer
3: han. Nei, jeg liker at du er uenig. Dette er jo feil. Kan vi ringe en professor? Vær snill.
2: Folket har talt.
3: Sara skal begynne å gråte.
2: Folket har talt. Vann er ikke vått. Sara, folket er med det. Folk er mot Arin.
1: Yes. Mot Arin.

0: det er trist, ja. Kommet av bussen, eller Hilde?
1: Ja da.
0: Ja da, ikke sant? Ja, fint, ja. For i dag så er det kursdag.
1: Ja.
0: Hva skal du kurses si?
1: Det er jo fagforening, opplæring.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant. Er det som du synes er hyggelig, eller er det kjedelig? Og det er lov å være ærlig, altså.
1: Jeg synes det er interessant.
0: Ja, ikke sant. Ja,
2: så bra. Fint svar, politisk svar.
3: Ja, veldig korrekt. Tror du det blir noe digg mat, eller?
1: Det blir det. Det var det i går også.
3: Å, det var det. Å, det er to dagers kurs.
2: Hva var det i går?
1: Tre dagers kurs.
3: Tre dagers
0: kurs! Da må du bli en knakende god fagforeningsrepresentant til slutt, tenker jeg.
1: Jeg håper det,
3: da. Ja, vi håper det, da.
0: Men da må du jo få tid til det, så la oss komme oss til fasiten. Hvem som slo seg i dag?
1: Dette var Britney Spears som slo seg. Med Be One More Time.
0: Legendarisk låt fra legendarisk dame, som har roet seg litt ned i siste også. Hun var veldig mye naken på Instagram.
2: Ja, hun danser fortsatt mye på Instagram.
0: Hun gjør det, ok. Hun har ikke sluttet med det. Bare jeg som ikke har fulgt med så mye det siste. Ja. Vi sender deg Petremorgen-koppen, Hilde, og så får du ha en strålende kursdag nummer to.
1: Takk, takk.
0: Ja, ja. Og ha en fin kursdag nummer tre. Ha det, Hilde.
3: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Rammstein, To Love Somebody fikk du i P3-barn. Vi har snakket litt om Michelin-stjerner som har kommet inn til Norge da, vet du. Vi har fått fryktelig mange, 28 totalt, fordelt på 26 restauranter. Og da kom det en melding her, for jeg mener jo at det ikke er så eksklusivt lenger når det er så mange, fra godeste Marius som skriver, Kvitnes går, verdens nordligste Michelin-stjerne, det må jo være litt kult og eksklusivt.
1: Ja.
0: Hjelper det? Hjelper
1: ja,
0: du på
1: ja,
0: liksom?
1: Ja, det litt fett.
2: Okay, heter det fett. Michelin eller Michelin?
0: Jeg sier Michelin.
1: Jeg sier Michelin. Hva sier du, Anna?
2: Jeg sier Michelin. Michelin.
1: Mashallah,
2: sier jeg. Jeg sier Mashallah.
0: Har du hatt en god matopplevelse, Anna?
2: Jeg har hatt mange. Jeg har spist mye god mat I løpet av livet, så heldig jeg. Men det en opplevelse, og det ikke den beste, men den jeg bare alltid kommer på når noen spør om et måltid jeg husker.
1: Mackeren, halv tre.
2: De ikke feil, de heller. Men jeg var på roadtrip I USA med familien min. Og så vi I San Diego, og så vi på en restaurant, og havner helt tilfeldig på en restaurant som jeg tror helt sånn Cowboy Star eller et sånn dritharrig navn. Så kom vi inn, og da det egentlig ganske flott der. Og det var første gangen jeg var på en restaurant hvor du så at kokkene lagde maten med en sånn åpen kjøkkenløsning på restauranten. Jeg var så utrolig fascinert av hvordan det funket der inne. Og så fikk jeg en sånn krabbepasta med noe aspargesgreier og sånn, som bare slappet så jævlig. Jeg var sånn 16 år gammel ja, med familien. Den sånn, den glemmer jeg ikke.
0: Vil du reise tilbake til United States bare for den?
2: Ganske lenge tenkte jeg dit med jeg tilbake. Men den tanken har jeg nok sluppet. For når du spurte meg om måltiden, det var noe jeg kom på det. Jeg hadde glemt den måltiden frem til akkurat I dag.
0: Ja. Du får drømme om det. Kanskje en vakker dag kan komme deg til United States og spise krabbepasta igjen. Ja. Men I dag det en annen drøm det handler om.
2: Ja, I dag det Bodil I Bergen som har lyst til å overraske hennes mann som fyller 70 år I helgen. Og han har alltid drømt om å være frivillig på redredningsskøyta. Men han for gammel.
0: Nei!
2: Han får ikke lov.
0: Hvorfor jeg mener at de strengeste opptakskravene for ting som på en måte kan redde liv, for eksempel å gi blod beinhardt.
1: Men hvis jeg nå skal ta redningsskøyta I forsvar, da. Ja. Hvis du ligger der ute på fjorden, og så kommer båten, og så hører du, jeg skal hjelpe deg ombord!
0: Men han kan da føre denne skuta, for eksempel.
1: Ja, det et godt poeng, godt poeng.
2: Altså, det finnes jo sikkert grunn til at det sånne type regler, men bare en frivillig vakt ombord I redningsskøyta, det har Bode lyst til å kunne gi mannen sin. Altså, han gledet seg til å bli pensjonert sånn at han kunne bli frivillig, og da var det for sent. Og så sier han titt og ofte, stimmer det kjipt at jeg ikke fikk gjort det der, altså. Det liksom noe som henger i. Ja, det, da vil jeg altså få det til, Bergen. Hør det meg.
0: Og litt pikk mye, eller?
3: Nei, Jonas.
2: Nei, Jonas. Nei. Nå, I dag ikke.
0: Jeg tuller, jeg tuller.
2: Nå Jonas, pass med den.
0: Ja, sorry, jeg skal passe meg. Ok, kanskje vi kan hjelpe Bodil. Hvis du glad å redde liv du også, tilfelligvis I Bergensområdet, kanskje du har noen kontakter til redningsskøyta. Anna og Drømmelaget trenger din hjelp hvert øyeblikk.

0: Daniel og Markus.
1: Vi er på plass. Det er torsdag, og det er Markus, Daniel og Anna som skal henge sammen med deg.
2: Det hørtes nesten ut som du sa, vi er på dass.
1: Ja.
2: Vi er på dass.
1: Vi er ikke på dass.
3: For jeg tenkte du skulle si noe sånt som, ja, Anna sier vi skal henge fra bjelkene taket, ja, inne i stua.
1: Mørkt bilde, den fine sommerdagen.
3: Det er ikke fin sommerdag, nei, ikke det er grått og vann.
1: Ja.
3: Det er grått og regn.
1: Ja, i Oslo er det ganske mørkt, det blir så mørkt når det regner.
3: La oss være ærlige en gang for alle.
1: Ja.
3: Det er været i Oslo som er det viktigste været i dette landet.
2: Markus, du må ikke irritere resten av Norges befolkning.
3: Nei, jeg sier det og smiler jo.
1: Ja.
2: Snakk i mikrofonen.
3: Jeg klødde meg på beina, for jeg klødde. Og da innså jeg faen, jeg har en tatuering der, jeg må ikke klø på den.
2: Jeg glemmer tatueringen
1: din.
3: Det var den som klødde. Jeg tenkte det var intens klø ut av ingenting. Jeg tuller selvfølgelig distrikts-Norge, vær hos dere. Er minst like viktig, om ikke mer, ja, som i hovedstaden.
2: Hva er det minst viktige stedet å bry seg om å være?
1: Der det bor minst folk, kanskje.
2: Jeg tenkte Svalbard, for det er jo på en måte ikke en del av
3: Jan Norge. Mayen.
1: Som... Ja. Jan Mayen.
2: Det er rar øy.
3: Ja,
2: ja. Jan Mayen.
1: Det er veldig rar øy, egentlig. Jeg har ikke skjønt helt hva som foregår der, men noe er det nå, ja, men det som foregår...
3: Det er alltid Mayen,
1: Alt i Mayen. Den beste måneden, eller?
3: Ja.
1: De lærde strides. Hva er det vi skal ta oss til i dag?
3: Det er dagsaktuell stand-up, spalten hvor jeg har dagsaktuell stand-up for deg som hører på, og den andre Anna. Ligger litt i navnet, ja. Og i dag så har jeg måttet sende to vitser til såkalt godkjenning hos sjefene. De ble godkjent etter tvil.
1: Under tvil.
2: Og, ja, og med sjefene, da mener du NRK sine sjefer, ikke øverste i regjeringen. Statsministeren,
3: kongen. Jeg tror folk kaller de som sine sjefer, Daniel. Altså sånne sjefer. Jeg skal høre med sjefen, så ringer de Jonas Gahr Støre.
2: Ja, noen sier jo sjefen om kjæringa si, for eksempel, eller mann.
3: Ja, han hører med sjefen. Og hvem sier det om statsministeren utenom folk som jobber i hans umiddelbare regjering?
2: Tenker du? Kan du begynt med det nå, da?
3: Ja, ja,
1: du er en skrue, vet du det. Du er en skrue.
2: Nei.
1: Og har en skrue med oss.
2: Tydelighet.
3: Ja, og du gjorde det svært mindre tydelig med det der. Men dagsaktuell stand-up får du ikke sånn.
2: Ja, og vi skal også ha spørretimen. Du som hører på nå, du har en...
3: Og nå mener du ikke regjeringens spørretime?
2: Det kan jo godt hende at de hører på.
3: At de hører på?
2: Ja, at regjeringens spørretime, at de har på radioen i bakgrunnen.
3: Jo, men du sier at lytterne skal få det, da mener du ikke at de skal få regjeringens spørretime. Vi skal ha en spørretime her i siesta, ikke sant?
2: Det var bra.
3: Ja, det var tydelig.
1: Godt parert.
3: Det var tydelig.
2: Du som hører på anledning til å stille oss et spørsmål, det kan være hva som helst som du sitter og grubler på. Gå inn i appen NRK Radio og send det til oss.
1: Gjør det. Det blir også spalt i spalten. Jeg har laget jingle til en spalte som er en konkurranse mellom dere to i dag. Mer om det siden. Aller først, livsgnist.
0: Siesta på P3.

0: Temper City var det der. Låten heter Self-Aware, og du hørte den her hos oss I Siesta på NRK P3, hvor vi tar runden på livsgnisten som vi gjør hver bidige, guttskapte dag.
1: Skal ikke du begynne dag, da?
0: Jo, jeg kan begynne.
1: Du begynner veldig sjelden.
2: Ja. Anna, vær så god.
0: Jeg hadde jo egentlig...
1: Da må gi deg. Det han som må godse at du får starte.
2: Jeg sjefen.
1: Ja, vær så god. Det sjef.
0: Egentlig så... Fordi hjernen min nå veldig på at vi skal 24 timer sending I morgen.
1: Ja.
0: Så jeg drømte I natt at jeg hadde flyttet inn hos Alexander Sørlott og kona Lena.
1: Da spoiler du også hva som er I 24-timersøvingen der.
0: Ja!
2: Det flott hjem da.
0: Veldig flott hjem. Der. Jeg drømte at jeg leide hos dem, så da jeg våkna I morges, så var jeg sånn, dette en artig livsknist å ha, at jeg har begynt å leie hos dem.
1: Ja.
0: Så kommer det på at det ikke sant.
2: Nei, drøm, ja.
1: Jeg tror det hadde vært morsomere livsknist at du hadde gjort det enn at du hadde drømt det. Det tror jeg nok. Ja, ikke at det dårlig, jeg må si at det hadde vært lille.
0: Men min egentlig livsknist
1: Nei, det var ikke.
0: Den på tre, fordi at I går så satte på en vaskemaskin.
1: Du satt på vaskemaskinen?
2: Du ikke kan lade.
0: Wow. Også det Jonne later da. Da tror jeg faktisk at jeg nødt
1: til å... Jeg flyttet hjem til faren til her, Håland. Herland.
0: Jeg glemte I hvert fall å ta I vaskemiddel. Nei. Vaska uten såpe.
1: Du var våte klær, du har sett. Du har fukta klær.
0: Og det oppdaget I morges, fordi jeg satt maskinen på I går kveld på sånn delay, sånn du skal starte om 7 timer, for da starter du klokka 6, så den ferdig klokka 8, før jeg går på jobb.
1: Hvis ikke det gikk av en gang.
0: Jo, det går. Ikke for alle maskiner, men på min maskin går det. Ja. Så da var jeg så sur det jeg tok det ut, og så, det lukta ikke stygt, men jeg var sånn, faen. Glemte såpe. Så nå står den på nytt på delay. Klart når jeg kommer hjem fra jobb.
1: Men satt du da på maskinen I 7 timer?
0: Nå kan noen andre ta over livsnissen.
2: Men, så den maskinen, den går...
0: Ikke spør mer om maskinen!
1: Jo, Anel, du graver for mye.
0: Ja, jeg vil
1: du
0: vet ikke.
1: Du det beste på å stille spørsmål I livsniss, men du stiller ofte spørsmål på de feil tingene iblant.
2: Ja, men det jeg vil ha svar på så den maskinen, den... Helt på går nå mens du her.
0: Nei, den ikke begynt den. Ja, den begynner klokka...
1: Delay.
0: Ja, den begynner klokka 2, så den ferdig klokka 4.
2: Å, perfekt. Ja. Da var det
1: perfekt.
2: Ja, for jeg setter ikke på en maskine, hvis ikke jeg hjem.
1: Nei,
2: eller når jeg legger meg.
0: Nei,
2: nettopp. Det faen meg farlig.
0: Ja.
1: Mm. Det faen meg!
0: Hvorfor dere slipper?
1: Sitt av Ludvig fram.
2: Nei, egentlig så jeg letta. Jeg letta I dag. Jeg har livsgnist 10 akkurat nå.
1: Ja.
2: Fordi jeg var på vei til å ha en eitrende forbannet livsgnist. For jeg oppdaget rett før jeg skulle inn I studio her, at jeg mangler headsetet mitt.
1: Du har 3 headset.
2: ja, men nei, det her headsetet er ikke mitt. Det 2 headsetet som ikke mitt. Men det headsetet jeg bruker for å høre på ting jeg har på PC-en her I studio, det mangler. Rett før sending.
1: Du har 4 headset for å ha et på deg.
2: Markus, ikke...
1: Du manglet det.
2: Nei, men jeg manglet et headset.
0: Ja, vi hadde manglet headsetet.
2: Ja. Ikke bli irritert for det tar lang tid.
0: Nei!
2: Nå har du avbrytt 6-7 ganger. For faen I helvete! Det så typisk! Det så typisk jeg skal forklare nå. Kjem aldri I gang. Du har 8 headset. Du har 9 headset. Nei, jeg manglet et headset. For I helvete! Og så, ja, nå må du komme I gang. Du mangler et headset. Du mangler et headset. Poenget mitt at jeg fann headsetet jeg manglet nå under studiebordet her. Så jeg har 9, jeg har 10 livskrist, nå har jeg 2 livskrist.
0: Ja,
2: helvete altså. Fy faen. Jeg gleder meg til 24 timer sendingen I morgen også.
1: Anna som kjøpt. Jeg irritert for din, og du bruker lang tid. Og jeg har blitt den. Det det morsomste jeg har hørt.
2: Hvordan din livskrist?
1: Nei, min livsstest, den er på 9 selv. For jeg, Vangen-familien, har jo en feide med meteorologisk institutt.
0: Selvfølgelig.
2: Hvorfor det?
1: Nei, for det startet for mange år siden. Da hadde pappa sett på Dagsrevyen, og da sett på været på slutten, og da sa det ikke skulle regne I det hele tatt. Så han sendte min bror Daniel på ungdomsskolen. Han sendte han syklet til skolen. Så begynte å øseregne, så bøkene til Daniel ble ødelagt og alt mulig.
2: Nei.
1: Og da mente pappa det var meteorologisk institutt sin skyld. Så han ringte de og skjelte de ut etter noe.
2: Pressen ringte og skjelte dem ut?
1: Ja. Så det
0: er så far ting
1: å
0: gjøre.
1: Ja, det akkurat det. Så det jeg vil gjøre nå å si at meteorologisk institutt har blitt veldig mye bedre.
2: Ja.
1: For I dag så øseregnet når jeg sto opp, så sjekket jeg da sto det skal regne det sto vel 5 minutter til.
0: Okay.
1: Tenkte jeg, ja, vi får se da. Så går jeg og dusjer, går ut igjen, da har det gått 5 minutter. Stopper regnet.
0: Herregud. Fy faen, for en teknologi.
1: Altså, de spot on. Spot on. Eneste ulempen var at jeg hadde hull i skoen. Så i dag har jeg kjøpt nye sokker på Coop Extra.
0: Hvordan var det? Jeg så du ja. Sokker på burt.
1: Men det, at, det var ikke yrsynskyld, det var skoen. Så jeg legger meg på en nier jeg også.
2: Hvordan er sokken? Er bra kvalitet?
1: Ikke så veldig bra. Det, altså, du ser liksom veldig sånn, det er veldig gjennomsiktig.
0: Synes den så fin ut, jeg?
1: Altså, fine nok, men de er litt tynne.
0: Tynne, det er viktig. Ja, men det er deilig på sommeren, det. Ja. Det er jo varmt.
1: Det er sant.
3: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Høvla er noe av det styggeste jeg vet om.
1: Oi, er det det?
0: Ja, av fotplagg, sier jeg det. Og det ble jeg sitert på. Ja, men herregud, du ja. Må være lov
2: å mene. Det er lov å si ja. Det, men jeg mener bare når man er voksen, folkens. Mm. Og i hvert fall dere to som er over 30 år. Ja, og du som er 35, Daniel.
0: Jeg tror du gnider inn.
2: Nå kan man ikke gå etter hva er kult å ha på seg. Man må være litt praktisk. Men, det er litt flaut med voksne som går med sneakers når det pessregner. Ja, når du sure sko.
1: Jeg synes det flauere å være klissvått på jobb ja. Enn å gå med støvler og være tørr.
0: Selvfølgelig, men jeg vil bare utfordre kanskje jeg vil utfordre større designer jeg veldig sjalu, misunnelig ja. På Xerox Xerox har kule øyne fram på
1: nå,
0: tuppen
1: nå får du sånn der luresmil Nei. For du hadde aldri gått til Xerox
0: vet du, hvis det var Xerox og voksne kanskje, Nei. Og litt sånn blinkelys ja. Altså på ekte, bare gjort dem litt mer fancy, så kunne jeg godt ha gått med større
2: Daniel Det tror jeg så mye på, og for deg som ikke ser noe, så viser jeg null.
1: Du viser null, men jeg vil anbefale deg som hører på, hvis du har hørt på Siesta lenge, og kjenner til Daniel, gå inn og se den Aftenposten-saken. Ja, for den stilen du har der, Daniel, du en helt annen mann.
0: Det 2016.
1: Du har på en harsjaktig skjorte.
0: Helt vanlig skjorte.
1: Du har veldig stramme bukser, hvis jeg husker riktig.
0: Ja, det var skinny jeans, ja.
1: Det var skinny jeans,
2: ja. Og du ser inn i kamera med liksom modellblikk.
1: Ja, så går du også med et handenett, som jeg aldri har sett deg med før.
0: Nei, det var den tiden, ja.
2: Hvordan finner man det her, hvis man googler...
0: Dette årets øya-trend.
2: 2016,
0: ja. Mm. Nei, der står det at jeg fikk... Ja, jeg trenger ikke avsløre hva som står i saken, nei, det kan vi lese om selv.
1: Ja, du, nå må du ikke frarøve de private, de kliksene de eventuelt kan få,
0: nei, nei, nei.
1: Og at folk betaler, for den så gammel, den saken. Ja. I likhet med mange saker du har, så den foreldre.
2: Den er fin!
0: Den er fin. Og så må det være abonnement, da. Du må ha abonnement.
1: Du må være et abonnement for å få lov til å lese den saken.
2: Fortsett å stille spørsmål til oss. Hvis du aldri har gjort det før, kom deg inn da i appen NRK Radio.

0: Charlie XX var det der, låten heter Dying For You.
1: Spørretimen.
0: Det skal svares på altså de rareste spørsmål.
2: Ja, det ikke så rart det spørsmålet. Nei. Her.
3: Ja, det jo ubeleilig å ha den flotte inngangen på ditt vanlige spørsmål.
0: Ja. Ja, men, det var det at jeg må prøve som radioprogramleder her i Siesta og liksom variere språket mitt litt, og det ikke alltid jeg så god på det.
2: Ja, men du gjør det med bravur.
0: Ja.
3: Ja, du veldig god til å variere det, folkis.
0: Takk.
3: Dalen sa bravur, jeg skulle også ha et smart ord.
0: Jeg vet ikke hva ord betyr, så det gjør meg ingenting.
3: Sikkert litt sånn a la bravo. Bravo!
0: Bravo!
2: A la bravo.
3: Johnny Bravo.
2: Vi har fått en melding fra Knut.
0: Knut.
2: Som skriver, har dere noen tips til noe morsomt jeg kan gjøre på kontoret før jeg slutter jobben? For eksempel henge små bilder av fjeset mitt rundt om i kontoret.
0: Knut, du er en artig pesser, rett og slett.
2: Ja, du kan jo pisse over hele kontoret før du er ferdig.
3: Marker ditt revir,
2: ja. Ja, gevir. Nei, revir.
3: Ja, det sier vi ikke. Marker ditt gevir.
2: Nei.
3: Er det ikke revir?
2: Det er revir.
0: Jeg har aldri hørt det her.
2: Jo.
3: Altså, men det er ikke sikkert det er revir, men det er i hvert fall ikke, ikke å markere. Jeg har aldri sett en bikkje gå og pisse på et gevir for å markere. Dette er mitt gevir, alle sammen. Jeg har kjøpt dette hjortehodet jeg skal ha på peisen hjemme.
2: Ja, men du tar jo med hundene på jakt, så kan jeg at den pisser på geviret da.
3: Det må jo ha skjedd at en jakthund har pisset på en død elgs gevir.
0: Ja, den pisser jo på alt mulig.
3: Det er på en måte en ny variant av sin sparke som ligger nede. Pisse på gevir til en elg som ligger nede.
2: Ja. Og ikke artisten. Elg. Men vi må da finne ut hva tipset
0: er morsomt. Hvis du trodde det, så må dere bare legge fra dere den tanken med en gang. Det er ikke artisten.
3: For han har ikke gevir. Han har veldig langt hår og veldig, veldig senete hals. Daniel?
0: Ja,
2: har vi noen tips? Er det morsomt?
3: Ja, vi har fått et spørsmål.
0: Ja, jeg tenkte...
2: Jeg har ikke pratet en minutt på
0: radioen. Kanskje ikke noe som er ekkelt på en måte.
2: Jeg så nylig en som sluttet jobben på Instagram. Og hun
3: valgte... Du sluttet jobben sin Instagram?
2: Du gikk jo her, Nato.
3: Jeg hørte ikke hva du sa det her, faktisk.
2: Nei, det hun gjorde da, før hun sluttet jobben,
3: ja.
2: Hun laget en video av at hun tok det klassikeren, sette rumpa di opp på kopimaskinen og ta masse bilder av
0: det. Artig. Ja. Min humor.
2: Ja, men jeg tenker jo da, det blir jo voldsom vaskejobb etterpå. At det blir jo kanskje mye overtid, fordi at du må da vaske
0: etterpå. Så voldsomt. Du setter noe der bare en gang ned og printer ut noen bilder.
2: Ja, men tar du bare på glasset, eller tar du rundt, ja, for rumpepartiklene sprer seg jo? Eller bæsjepartiklene?
3: Det er vel ikke at du går og driter og så setter deg opp etterpå, og ikke tørker deg, eller hva tenker
0: du? Sånn, jeg skal tørke det med printemaskinen, det
3: er litt. Det sånn du hadde gjort det? Du går og driter, og så satt deg på printet etterpå,
2: uten tørke deg? Jeg driter opp på kopimaskinen, da.
3: Og så setter du deg ned etterpå? Ok. Ulekkert bilde, folk spiser lunsj.
2: Unnskyld.
3: Jeg må si... Synes ikke dere, det må jo være, nå har ikke jeg sett sånne bilder i virkeligheten, men det må jo være mye ulekkere å se en mann sitt der, du bare ser liksom ballene og alt blir knust.
0: Ja,
3: det
0: er ikke jeg likt. Kanskje man skal gjøre det litt hyggelig, sånn at du faktisk blir savnet på arbeidsplassen, og gå og legge små twist eller sjokolade rundt omkring, med en liten hilsen eller bilde av deg selv på twisten.
3: Ja, det er smart og hyggelig, så frem til du ikke slutter, fordi det er en voldsom arbeidskonflikt, for eksempel, så alle hater det. Det kan nok vi vite, Knut, men da vil du kanskje bli mindre hatet ettertid. Så den er ganske, den er ikke så halvdom, nei, for det setter sånn kremost oppe i taket og sånn, sånn blir det lukte drit, det er ikke så hyggelig.
0: Nei, det er du, da blir folk bare glad for at du slutter, eller legger ræk og sjømat rundt omkring.
2: Kremost i taket, det er voldsomt, jeg ville sette seg
0: det
2: godt
0: nok. Det er en kremost i taket,
3: kremeri, kremera.
2: Nei, men skal vi da...
0: Alt er en låt hvis man bare vil.
2: Godt sagt. Men er det da tipset til Knut?
0: Tvist med bilder av deg selv på, sånn en liten hilsen.
3: Tvist med bilder av deg selv på, det er veldig mye jobb da.
0: Nei, så mye er det ikke.
2: For da må du sikkert få printet emballasjen i Tyskland, og så tar det 4 uker for
0: etterpå. Ja, men ikke at du lager et eget papir, men at du bare limer på med dobbeltidig tape et litt ansikt.
3: Ja, det skjønner jeg, men hvor mange tvistbiter vil du anslå der i en pakke? Jeg vil si kanskje at det er 50 da. Så jeg sitter og limer på 50 sånne.
0: Jo, men at du tar for eksempel 50 tvist bare da.
3: Jeg foreslår at du gjør som Anna sier, at du tar 50 tvistbiter med bilder av seg på, mens du driter på printeren. Så får du en god og en dårlig.
0: Fortsett å stille spørsmål til oss. Du gjør det, Jeppen, NRK Radio.

0: Gracie Abrams var det där. Du hör på Siesta.
1: Spørretimen.
0: Ja, hva slags spørsmål skal vi svare på nå?
2: Vi har fått en melding fra Espen, som lurer på hvor lenge mener dere byen og pubene burde være åpen når det VM-kampen?
3: Ja, fordi noen av disse VM-kampene havner da midt på natten, klokka 2-3 liksom.
2: Mm. Jeg tror 2 er den seneste kampen de sier tar helt fel.
0: Ja. Men da du ferdig klokka 4.
3: Mm. Ja, 90 minutter og så videre, og så videre.
2: Så det jo snakk om da å ha skjenkebevilgning gjennom hele natta.
3: Ja, vel.
0: Ja. Hva reglene nå egentlig?
3: Stenger de ikke klokka 3 da, noe sånt? Noen steder?
2: 2:30
3: Ja. Jeg vet ikke.
0: Jeg kjenner at jeg har ikke så mange tanker egentlig. Nei. Og så tenker jeg sånn, kan man ikke
3: mer? Etter å ha sendt gjestene med deg med lenge, det vet vi.
2: Du la opp den selv.
3: Oi, fått ny stemme?
2: Ja!
3: Nei, for jeg må også innrømme at jeg ikke så kjent med stengetidene på utsteder. Ikke fordi jeg ikke der til stengetid. Det skjer det. Ikke ofte, men det skjer.
0: Ja.
3: Men da jeg ofte såpass...
0: Vi revner utavfra.
3: Hæ? Jeg revner utafra.
0: Du blir revnet utafra.
3: Jeg revner når jeg går ut. Det så feit, skjønner du. Nei, men at jeg, når, hvis jeg på et utsted til stengetid, så jeg ofte såpass bedugget, at da har jeg ikke helt sånn begrep om hva klokka
0: Nei, enig.
3: Takk for meg. Jeg en fel fyr. Du bedugget. Ja.
0: Men jeg tenker, så kan man ikke bare ta med litt sprit på innerlomma, eller? Så du liksom klar for kvelden. En lommelerke,
2: ja,
3: mener jeg. Du går på bar med lommelerke?
0: Ja.
2: Da du grådig.
3: Men hvorfor det?
0: Ja, men hvis det, de stenger skjenkinga, mener jeg.
3: Men de gjør jo ikke det. Eller gjør de det?
0: Det er det jeg ikke vet.
3: Er ikke poenget nå at de har
2: utvidet, ja.
3: Ja, utvidet skjenking.
2: Så spørsmålet hvor lenge mener vi at byen og pubben burde være åpen når det VM-kampen?
3: Jeg tipper til klokka 5, da. Man må jo få debrife kampen.
2: Jeg tror ikke det du veldig opptatt av, Markus.
3: Jeg har jo sett en fotballkamp i mitt liv lignende. Ja. Jeg kan ikke huske hvordan debriefingsrutinene var etterpå da.
2: Nei, riktig.
3: Og da var jeg såpass ung at jeg drakk vel ikke alkohol heller.
2: Nei, og så tenker jeg bare, men det som jeg tror Espen har i betraktning her da, at hvis du tenker utgangspunktet fotballfans i en vanlig fotballkamp i helg, når de da har fått i seg noe øl, hvor...
0: Og det ser men det er uskjermelig, altså, ja.
2: Og det ser jeg som fotballfans selv også, at fotballfans... kan jo være ganske irriterende.
0: Og nordmenn.
2: Og tenke på Norge VM for første gang på 28 år.
3: Ja, det
2: sant. Og det sommer. Mm. Det blir støkt der.
3: Jeg vil bare si, som, her skal jeg faktisk ta fotballfans i forsvar. Jeg tar det med forsvar. Jeg spiller forsvarsrollen. Det var det jeg gjorde på laget Jan Gutter 95.
0: Ja, da du heller gikk og plukket rumpetroll.
3: Ja, jeg startet tidlig.
0: Kan
3: jeg
0: ikke lov å
3: lede? Jo, jeg skal bare si at jeg vil ikke si at fotballfans... Er noe verre etter 3 øl enn en generell person? Jeg synes jo alle blir... Ingen på sitt mest charmerende etter 3 pils, liksom.
0: Nei, og i hvert fall ikke nordmenn. Vi jo på en måte kjent for å ha meget dårlig drikkekultur og ikke kunne oppføre oss. Ja. Så jeg tenker, skulle vi bare stengt kranene fullstendig?
3: Steng kranene! Ja,
2: det jo det beste.
0: Hele juni.
2: Ja, ja. For jeg tenker... Hvis
3: det populært. Du har vært en god politiker, hvis du valgte du.
0: Vi stenger dem.
2: Ja.
0: Fuck you!
3: Fuck you og vise fingrene av ja, ja. Er det ikke lov å le?
0: Er det ikke lov å være litt oppstandasig?
2: Da mener vi i siesta at kranene skal være stengt under hele fotball-VM. Det vårt svar til det. Jeg synes det er bra.
3: Det burde være alle skal ha av oss under fotball-VM.
0: Ja, ja, ja, ja. Det blir mye bedre sånn, tenk på ungene.

0: og Markus.
1: Yes, klockan är 7:07, torsdag 4 juni. Hvis du som hör på mot all förmodan inte ska få med dig det, nu hoste Daniel.
2: Jag har då det vet så
1: bort. Du brakk dig.
2: Det är så bara som att tog mikrofon och böjde det. Som en artist går ner mot backen. Ja.
3: Unnskyld, jeg måtte hoste.
1: Ja.
3: Jeg prøvde å være subtil.
1: Du må som regel det når vi skrur på mikrofonen.
3: Nei,
2: jo, du bruker veldig mye tid på å ikke hoste når vi såkalt av lufta.
3: Tull!
2: Men når vi går på luften, da skal du ofte si en kjapp ting eller hoste. Da hører du ofte på starten. Eller...
3: Nei, det gjør jeg vel ikke.
2: Og sånn vi alle. I dag, eller neste time da, for deg som hører på, nå i løpet av... Nå klokken 7:07, så vidt meg bekjent. Fram til klokken 1. Et tidspunkt der, så kommer Finn Glede innom.
1: Ja!
2: Vår folkekjære venn, som bor på en holm under Svinesundbroen.
1: Det lenge siden han har vært innom.
2: Ja, jeg har aldri møtt den. Han kommer innom i dag, jeg vet ikke helt hva han skal.
1: Nei.
2: Men han har bare meldt sin ankomst.
1: Vi vet som regel aldri hva han skal. Han kommer nå bare innom oss og
2: leverer sitt,
1: og så fer han igjen.
3: Ja. Han har nå sikkert noen spørsmål vi skal besvare. Og apropos spørsmål som skal besvares, i spørretimen så har du som hører på anledning til å gå inn i appen NRK Radio og stille oss et spørsmål. Det kan være hva
2: som...
3: At det var?
2: Appen!
3: Var det meg?
2: Ja. Oh, ja. Du sa ikke appen, du sa appen!
3: Apen.
2: Din dumme api!
3: Da kan du gå... Ikke Arbeiderpartiet, da mener du... Ja.
2: Altså,
3: da,
2: det var Sheikh bin Yedrik Fifasan som snakker til apen sin Emmanuel Desperados!
1: Ja, sånn! Altså, søt han Desperados der.
2: Ja, ja.
3: Han er søt. Han er ikke ekte.
1: Han er ikke

0: Somber, låta den heter Homewrecker, og du hørte den her i Siesta.
1: Spørretimen.
0: Et nytt spørsmål skal besvares.
2: Og vi har fått en melding inn fra Bente Katrine. Og det litt artig, for de initialene der blir jo BC, og det jo Before Christ på engelsk. Tenk på det. Hun lurer hvertfall på, hei, vi lurer på om det innenfor...
0: Tenk en big cock.
3: Selvfølgelig lurer på big cock.
2: Selvfølgelig.
3: Before Christ, Before Christ's big cock.
2: Ja, BC, BC. Bisse, bisse.
3: Bzz, bzz.
2: Det mange måter, ja. Det mange måter å tolke på.
0: Skamme meg.
2: Nei.
3: Nei, dama. Og du tenker på Big Cock, det ingen måte.
2: Big Cock lurer på, hei, vi lurer på om det innenfor å dusje på en campingplass uten å være betalende gjester. Si for eksempel man på campingtur og ikke har tilgang på dusj når man har vært på fjelltur.
3: Ja.
0: Jeg vet, at man på campingtur, men ikke på campingplassen, hvor camper man da?
3: Mm-hmm. I bobil sin, for eksempel. Ja.
0: Men den jo inne på campingplassen.
3: Men tenk at den står utenfor.
0: Å ja, sånn ja. At man har parkert på en avkjørsel, liksom.
3: Ja, og så det en campingplass rett ved siden av. Beleilig nok, og der kongen av campingplassen. Størst kjæring, størst bod, størst bil, størst kjæring. Det hva kongen har. Ja,
0: du hadde kledd og sunget den sangen. I sin helhet.
3: I sin helhet. Nå skal jeg bare synge hele kongen av campingplassen. Har hun livet seg på siste?
0: Ja, du står med en kull grill.
3: Ja, da det fineste, feteste partyteltet.
0: Jeg
3: likte
0: det,
3: jeg ikke det. Så går det mer at det verste.
2: Men er det innenfor å dusje på en campingplass uten å være betalende gjester? Er det Big Cock lurer på?
0: Altså, i utgangspunktet så synes jeg jo ikke det, siden man ikke har betalt for det.
2: Du er jo kanskje den som har vært mest på campingturer.
0: Og jeg har vært så mye på camping.
2: Ja.
0: Men jeg ville... Hvis man ser at det ikke veldig stor pågang eller kø, så det nok sikkert lov til å smette inn, tenker jeg. Men kan man ikke spørre campingplassen, hvis jeg betaler 50 kroner, kan jeg få dusje da?
3: Ja, jeg enig. Jeg synes vi skal, at det må være lov. Og jeg også en veldig stor forkjempe at hvis jeg for eksempel da baker mitt eget brød, så det greit at jeg tar det på brødskjermaskinen på butikken.
0: Selvfølgelig.
3: Jeg mener at det helt greit. Hvis ikke det, som du sier, hvis jeg ikke ødelegger for pågangen i butikken, hvis det skulle være for eksempel kø i døra da, som om Beatles var i byen på 50-tallet, eller når de åt på, hvis det var den
0: de
3: type kø.
0: De pleier jo å ha konsert inn på Coop Extra.
3: Ja, det pleier så mange unge kvinner skriker rundt brødautomaten.
0: Luff! Noen har skjert Paul McCartney to!
3: Noen har skjer man ofte et brød i to i år siden?
0: Jeg vet ikke hvor mange
3: deler det var. Ja, tykkeskiver.
0: Det ble bare i to. I 15 da, hvis jeg kommer mange brødskiver det på
3: brødskiver. Det er et utrolig godt spørsmål. Hvor mange skiver lager brødskiver?
2: Det er faen meg aldri telt, da.
3: Nei, ikke heller. Nei. Har du noen prøvd å ta brødskiver, altså tar du på langs i stedet, så får du veldig lange skiver.
0: Jeg har prøvd å gjort det,
3: ja.
0: Men jeg ser egentlig ikke vitsen med det.
3: Nei. Det er ikke en vits, det var det.
2: Men hva er løsningen her da? Altså, kan man dusje, eller er det sånn, hvis du ikke er på, altså hvis du ikke er gjest da, på campingplassen, kan man da betale for en dusj da? Eller hvor mye
0: det
2: koster
0: det? Det bør jo være mulig. Ja. Jeg tenker en 50-lapp, jeg.
3: Ja. Vet du hva, jeg tenker at der må campingplassen også være litt åpne for folk. Ja. For du er jo en camper, selv om du ikke tilhører den plassen på en måte. Mm. Du er camper av yrke, ikke av plassen.
2: Men hvordan skal du ta da, hvis du skal betale for deg 50 kroner?
0: Ja.
2: Eller skal man ta betalt?
0: Hva er det du lurer, nei, det jeg lurer på hvis du skal betale 50 kroner?
2: Ta man betalt, hvordan skal man fastsette summen? Er det per kroppsdel? At du tar 10 kroner per kroppsdel du dusjer? Eller skal man betale en fast pris?
0: Sånn her humor har vi ikke.
3: Nei, jeg er enig med Anna. Denne humoren har ikke vi sett.
0: Betale per kroppstil. Ja, kan jeg få vaske armhulen mine for 20 kroner? Resten driter jeg.
3: Dine tror jeg må betale 50 for det.
2: Smustillegg.
0: Avfetting.
3: Avfetting, det er det andre.
0: Jeg tenker 50 kroner, så får du 20 minutter. Kvarter 20 minutter.
2: Det er fin.
0: Ja.
2: Det går på 10, ja.
3: Men det synes jeg på ekte, hadde de begynt med en sånn, også da på brødskjermaskinen på butikken, at det var sånn, du vet sånn der, når du bare scanner kortet, hvis det stod en sånn der, du kan scanne, nei, du kan skjære ditt eget brød og betale 10 kroner, jeg hadde gjort det umiddelbart.
0: Ja.
3: Ja, ja, samme. Så hvis jeg kunne betale for å dusje på campingplass, nå er jeg sjelden der da.
0: De campingplassene jeg har vært på, var det sånn 20 kroner for 10 minutter, og da sluttet varmt vann å fungere. Sånn at ja. Du, på en måte, hvis du betaler 40 kroner, så har du 20 minutter.
3: Er det sånn på dassen også? Du må betale så, om 20 minutter har du ikke mer, da kan du ikke trekke ned.
2: Da kjenner jeg varmt vann opp i rumpa.
0: Så den er litt ubeleilig.
3: Opp i rumpa, sitter han på siden.

0: Där säger, fick du Bruno Mars och Rosé med APT.
1: Ja. APT, fin glädje, du är kommit in i
0: studio. Står det för Arbeiderpartiets triste liv. Smäller från start av
1: det. Det är länge sedan jag har hört så dig, fin glädje. Du har kommit hela vägen från Fintopia in hit i studio åt oss.
0: Det har jag, tagit mig in på Sommero Hotel här i Oslo. Jag bor i brudesvitten där, alene. Jag hoppas ju kanske inte att jag ska göra det en hel uke.
2: Har du råd till det?
0: Jag har inte råd till det, Daniel, men du kan jag tar det bara på det som heter vad heter den där?
2: Du betalar naturellt till Petter Stordalen.
0: Jag betalar inte naturellt till Petter Stordalen.
1: Du krita? Før,
0: ja, jag tar det på krita. Så jag har ingen plan om att betala. Lykke till. Så vidt mig vi kjenner så har ikke Fintopia noe utleveringsavtale med Norge.
2: Det tror jeg du har feil
1: info. Det er litt dumt at du sier det på radio da, at du ikke har betalt. Fordi hvis Petter Stordalen hører på noe, så kan det hende du får
0: tror
1: en regning.
0: Tror du ikke at Petter Stordalen har viktigere ting å gjøre i sitt liv enn å høre på siesta på Petter?
1: Jeg tror jo egentlig det.
0: Men jeg er klar for i morgen. Jeg har satt av hele dagen. Jeg skal være med fra start til slutt på 24-timesendinga til siesta. Jeg skal ha med meg mitt entourage av unge digge damer.
1: Altså Finn, vi skal ha 24-timesending i morgen, men du skal... Du skal ikke være med på hele sendingen.
0: Jeg skal være med fra start til slutt. Jeg har god erfaring å være oppe i 24 timer. Jeg har nemlig hatt en 24-times orgie med kun ett medlem, meg. Jeg lå ni runka 24 timer. Det var rett og slett tantrisk onani.
1: Det har vært sårt.
0: Det var ikke, ja, det ble, ble sårt på slutten. Det var utrolig, det gjorde vondt.
1: Ja.
0: Det var ildre og vondt. Ja, det... Jeg kom på den 24. time.
1: Du gjorde det,
0: Jeg gjorde det.
1: Helsikke, det...
2: Har du noe annet
0: råd? Anna Hogstad, jeg var det lenge.
1: Ja.
2: Har du noe...
0: Eller sjalu, Daniel.
2: På hva da, at du har runka 24 timer?
0: Det viser hvor lenge finglede var.
2: Ja.
1: Det var en fordel da, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men har du
0: en døgn i senga med glede, bokstavlig talt. Det er pornofilmen jeg går ut etterpå. Null visninger. Null.
2: Men det jeg lurer på, Finn, da.
0: Ja, hva lurer du på?
2: Altså, sett bort fra onanien i 24 timer, hvordan holdt du deg våken da? I 24 timer har du noen tips til oss.
0: Jeg vil kontinuerlig ha porno på ørene. Umulig å sovne til porno. Ellers så vil jeg prøve å drikke masse energidrikke.
1: Ja.
0: Det tror jeg kan funke bra.
2: Mm.
0: Og generelt bare være blie og åpne for alle mulighetene livet kan by på.
1: Jeg tror vi kan greie mye av det, men akkurat å høre på porno jo nok ikke mulig for oss å gjøre.
0: Jeg hører alltid på porno. Jeg går med headset i gata, da tror folk at jeg hører på for eksempel siesta på podcast. Ja. Nei, jeg har bare porno på ørene.
2: Hva slags porno det da? Som godt å høre på.
0: Din grise gutt, Daniel. En gentleman never kiss at all.
2: Okay.
1: Du kan jo si det til Daniel, da. Du kan viske det til han.
0: A gentleman never... A kissing man never gentle at all. Daniel, det super... super intense på.
2: Super.
0: Daniel, it's super intense. Jeg søker på, for eksempel.
2: Hva i faen super intense på?
0: Jeg vet ikke. Jeg får alltid null treff. Jeg prøver meg alltid.
2: Du prøver deg alltid.
0: Jeg gjør det.
2: Akkurat som klarkokken.
0: Ja. Utrolig gøy å viske til deg, Daniel.
2: Ja, men lytter han høre.
0: Anna, lytterne hører ikke et ord av kaffe.
1: Jo, Finn, jeg hører det faktisk.
0: Og, skal du prøve deg på folkestyle på sendingen?
2: Nei.
0: Skal du ikke?
1: Det er ikke mulig. Daniel.
2: Og begge, alle vi er forhold, Finn. Og Finn, hvis du kommer i morgen på 24-timerssendingen, ikke prøve deg på Anna. Det er ikke noe. Okay.
1: Det er no-go.
2: Hun er opptatt, kvinne. Mm.
0: Det er veldig hyggelig å se dere.
1: Ja.
0: Ingen hørte oss, Daniel.
2: Nei.
1: Har du planlagt noe til 24-timerssendingen når du kommer innom deg, Finn? Hva skal du levere til oss?
0: Jeg skal sitte, husker dere for mange år siden jeg hadde Petre Nasjonal Runkekveld?
1: Ja.
0: Så jeg skal sitte i den kjente runkestolen som Ida Jevne har på kontoret sitt.
2: Med,
0: så skal dere sitte og gi lyd over til meg, da skal jeg runke 24 timer.
1: Skal du det?
0: Nei, det kan jeg ikke.
2: Nei, helst ikke.
0: Nei, helst ikke. Nei. Ok.
1: Finn, jeg gleder meg.
0: Så jeg skal ikke være med?
1: Jo, men du kommer jo inn med jevne mellomrom, eventuelt ujevne mellomrom. Vi skal holde det gående i 24 timer live her på Petre.
0: Ja.
1: Så selvfølgelig skal du slippe til.
0: Så slippe til og slippe en.
1: Ja, det eneste, du kan ikke slippe en fis i dette studio, fordi så stort det ikke, at den blir man jo merke for å se det.
0: Jeg kjenner lukten av dere allerede. Ja. Ok,
1: okay Finn, da, vi ses i morgen da.
0: Vi ses i morgen, jeg gleder meg.
1: Jeg også, ha det.

0: Ylva sin Getman fikk du her i siesta på NRK P3. Tiden har kommet for spaltespalten, der vi tester ulike spalter. Jeg har laget jingle til en spalte dere ikke vet hva jeg er. Dere vet kun at det en konkurranse.
1: Det har vi vet.
2: Og du sa at du har brukt dine siste hjerneceller på å lage den her, så vi spent.
1: Det var de siste hjerneceller, det ser du ofte på slutten av dagen. Dette lagde du før jobb i dag. Ja. Det er trist å ha siste hjerneceller allerede.
0: Fordi jeg egentlig hadde en annen idé, men det må jeg bare ta senere. Okay. Så det her idé nummer to.
2: Ok.
1: Skal vi kjøre jingle da?
0: Yeah.
1: Ja, ok.
0: Hvem ligner mest på en måke? Spolten.
1: Det klart dette. Ja. Dette en idé, tror jeg.
2: Det tydelig, ja.
1: Ja, ja. Tydelig er det.
2: Tydelig idé. Men ja.
1: Ja,
2: det konkurranse. Det konkurranse.
0: Hvem som best til å ligne på en måke? Markus, du kan begynne.
1: Oi, Daniel Rors er veldig klar.
0: Ok, ja, Daniel, da kan du begynne.
2: Ok, jeg skal prøve å finne min indre måke. Jeg skal prøve å gå for en halslyd. Altså, ja. Hente fra halsen. Faen, altså! Nei, det faen er slit med måsen.
0: Ja, ja, bare vi har god tid. Måsen så god, da.
2: Den var ikke så gærlig.
0: Nei, den ikke så gærlig.
2: Jeg skulle foregripe, da. Markus, vær så god.
1: Da når du foregriper ikke, du. Ja, vi vet alle.
0: Ja,
1: vi
0: griper, ja.
2: Nå har Markus tunga ut her.
1: Nå ble det annet.
2: Yeah. Har du fasiten av nå? På hvordan måsene høres ut?
0: Nei,
2: Hva sier måsa?
1: Ja, det var bra.
2: Men du er oppvokst skrike. Med måse som...
0: Det noe du også.
2: Ja,
1: det er vel vi alle.
2: Er du oppvokst med veldig mye måse?
1: Du
2: bor på Nordstrand?
1: Har du vært bak i brygget før, eller?
2: Er du vokst bak i brygget?
1: Jeg ble født bak i brygget.
2: I trafikken.
1: Jeg ble født med to isboder bak i brygget, og derfor elsker jeg is. Jeg falt rett i isgryta som barn.
2: Men hvem var det som vant da, Anna?
0: Markus vant nok, fordi han greide å levere i... Altså, sånn, du hadde jo litt mange forsøk.
1: Det er jeg enig.
0: Og det var litt... dårlig i begynnelsen, så ble det litt bedre.
2: Altså, jeg tror at hvis du går på gata og spiller...
3: Hvis du går på gata...
4: Og ser den gammel mann, så er det bare meg.
2: Hva sa du?
1: Artig, ja. Artig. Og så gøy at i dag har vi jo... Innen autoen, så vi har fått en klage på at det var litt mye lyd i siesta på et tidspunkt. Det gøy at dette er spalten, så vi må skrike.
0: Ja, men vet du hva? Hvis man synes det for mye lyd, ingen tvinger deg til å høre på.
1: Ble du litt ekte irritert til å ta på noe, Daniel?
2: Nei da.
1: For jeg var helt sikker på at du skulle vinne. Derfor er jeg ikke...
0: Ja, du er helt sikker på det.
2: Ja, ja.
1: Bare fordi altså, det ble bedre, men når du kom med argumentasjonen hvorfor han tappte, at han måtte ha mange forsøk og sånt,
2: ja, men,
1: jeg kastet meg bare rett ut i det. Ja. Som en måke ville gjort. En måke ville bare kaste, en måke ville aldri tenkt over noe.
0: Nei, de tenker ikke. De har hjerne som en pianøtt.
1: Det er som deg, de har ingen tanker.
0: Korrekte munn da. Ja, ja, det, den her tror ikke vi skal ta med videre.
1: Jo, kjempebra.
0: Den kommer i morgen.
2: Vi kan ta 24 timer sendingen i morgen.
1: Ja.
0: Hvem ligner mest på en måke?

0: vad det där låten heter. Soup, good soup. Är i siesta.
1: Soup, soup. Festen för fasten.
0: Ja.
2: Soup, good soup.
0: Fast neste sted, vi snakker om mat, for sist var det med sup.
2: Ja.
0: Vi skal ikke snakke om suppe, vi skal snakke om noe helt annet. Q Daniel.
3: Vi har fått en melding fra Kristin som skriver: jeg alene hjemme helga og trenger middagstips. Fyr løs.
2: Jeg lei meg, jeg alene.
3: Ikke lei, ja.
2: Da vil jeg tipse om en matrett som heter taco. Det perfekt. Mm. Perfekt.
3: Men for en pers?
2: Det så... Så folk sier da, å, kan spise taco alene, hva går det an det? Ja, det går jo helt fint an å spise taco. Nei, ja, spise taco alene, hva gjør du det? Må kutte masse agurk til deg selv da, gjør du det? Da kan du enten lage fattigmannstaco, som jeg kaller det. Da det bare taco, så har du litt mais og ost og rømme. Oh,
0: det har aldri smakt.
2: Det smakte.
0: Ikke fattigmannstaco, nei.
2: Nei.
3: Det var det jeg hørte Herman Flesvig når han har FIFA-kveld. Det sikkert mange... Det skrudde av meg.
2: Nei, jeg har vurdert det. Når du skal begynne å referere til Herman Flesvigs taco, så er du klar på min liste.
0: Nekt å svare på sin egen taco-rekkefølge. Men Herman Flesvig sin, det skal bare være til spott og spe.
3: Men han sa at når han hadde FIFA-kveld med en kompis, så hadde han en kilo med Norvegia-ost. Rømme og bare kjøttdeig og lefse.
0: Og bare.
3: Og det var fattigmannstaco.
2: En kilo ost?
3: Ja, de brukte nesten opp en hel blokk med ost. Og så
0: det ser helt jævlig ut.
2: Men altså, jeg kan ikke tenke meg et bedre univers enn å bare ha et trau av kjøttdeig. Mm. Du kan lage så mange taco du vil, hvis du på en måte i et sosialt sammenheng hvor det skjer. Da.
0: Så du kan ikke tenke noe bedre?
2: Nei.
3: Men du tar med det trauet overalt, da. At du har en
2: ballkar med taco bak meg. Som vi snakket om før. Jeg vil si taco en dag, og så er det jo, i helgene så må man ha god mat.
0: Ja, selvfølgelig. Det er jo litt sykt å ha noe annet. Fiskekake for eksempel, det går ikke an.
3: Det går an på søndag, da.
0: Ja, men det ikke helg. Søndag er søndag, det er noe annet.
2: Jeg vil invitere hjem til en kompis og hans kjæreste på burger en lørdag. Fiskeburger.
0: Ja, men
2: er de helt? Da sa jeg fra.
3: Vennskapet er over.
2: Jeg sa at dette her er, jeg har blitt løyet til. Ja. Du spytter meg ut i trynet nå.
3: Spytter.
0: Ja, dritig i trynet.
2: Ok, har du noen middagstips?
0: Nacho synes jeg er godt å lage noe alene. Enkelt og greit.
3: Pizza er godt.
2: Ellers kan du spise en pitabrød med kylling og tzatziki. Veldig godt.
1: Festen før fasten.

0: me. Noah Cyrus og Fleet Foxes her i Punch.
1: Ja,
0: oh, takk. Vi er inne direkte fra distriktet. Take over, Ida.
1: Ja, og jeg har jo kommet med tre lokalsaker til deg og våre kjære lyttere. Blant annet en hoggorm som har forsynt seg fra en fuglekasse og skremt bort alle fuglene. Randi på en frisørsalong i Sandvika som er fortvilet fordi det er noen tyver som driver å stjæle små ubrukelige ting som for eksempel dørematta, som forståelig nok er irriterende. Og så har vi et nygift par da, som endte i fyllearresten etter en litt fuktig kveld på byen.
0: Ja, og vi har jo en avstilling i appen NRK Radio. Nå er siste muligheten til å gjette, men jeg tenkte jeg skulle gjette først.
1: Ja, gjette først.
0: Og jeg kan gå gjennom tankeprosessen her. Første om hoggorm. Den velger å tro at det ikke er sann, bare fordi jeg ønsker ikke at den skal være sann. Jeg vil ikke ha hoggorm som klatrer i trær. Den med små tyverier i Sandvika. Altså, jeg vet ikke om jeg tror på altså, at folk gidder å stjerne dørmatta. Det synes jeg bare virker veldig rart. Og derfor tror jeg at siste med vetebrødstaga endte i fjøresten er sant, fordi at jeg ønsker det skal være litt sant. Ikke at det er bra å havne i arresten, altså, det, og bli oversatt i bruset og sånn, men jeg synes det var en litt cute story også.
1: Ja. Er du klar for å høre fasiten?
0: Ja.
1: Nei! Den riktige saken er blir helt sprø av småtyveria.
0: Er det bare sant? Stopp ikke.
1: Det er helt sant.
0: Så det er nok som driver å stjæle altså, dørmatta på en frisørsalong i Sandvika?
1: Det er det altså. Stakkars nok for hun. Men det som er gøy da, det er at det er ikke bare du som tok feil. Det er faktisk ingen av lytterne våre som har gjettet riktig heller.
0: Hæ?
1: Men
0: er det sant?
1: Jeg synes at noen fortjener å vinne en Petrifalske Lell fordi de har deltatt i konkurransen.
0: Okay.
1: Så derfor synes jeg at Malene fortjener en Petrifalske her i dag.
0: Yippie! Altså, her er du reus i dag. Men altså, ja. Det her er jo bare kompliment til det at du har vært dritflink på å finne på saker.
1: Det er akkurat det. Og så kan jeg faktisk si at jeg leste en sak i morges på forskning.no som var liksom masse sånn myter og ting om hoggorm og sånn. Og da fant jeg at de kan faktisk klatre.
0: Du kan det.
1: Så en hoggorm i fuglekassa tror jeg ikke er faktisk helt usannsynlig.
0: Ja, fy fader ass. Jeg håper det aldri skjer med meg bare.
1: Ja.
0: Oi. Og da er vi ferdige. Da er vi ferdige, og det er vi glade for, fordi at det var så vanskelig, så vi er veldig glade for det. Det var så veldig vanskelig. Nei, gratulerer til deg, Ida. Det er ikke du som er den største vinneren her i dag.
1: Ja. Takk.

0: snart ferdig, og derfor skal vi få, eller vi har inne her, to nye som skal ta over spakene til meg og Gabriel, nemlig Ager og Klara.
1: Yippie!
0: Yippie! Hva skjer med Petre med Ager og Klara I dag, da?
1: I dag det ikke fullt ostetema, men det blir litt ostefokus, fordi det ostedagen I USA I dag.
0: Ostedagen I USA. Det ostedagen I USA, faktisk. Så, nei, men så fint. Hvordan skal dere angripe dette vanskelige temaet, da?
2: Nei, vi får besøk av en person som kjent for å lagre masse ost og drive med den slags tingen. Men det skjer jo ikke før klokka blir fem. Før det så blir det god stemning her på P3. Vi skal underholde med oss og både musikk og litt quiz og egentlig litt av hvert, altså.
0: Det blir
2: en godt og blandet, kan man kalle det.
0: Godt og blandet.
3: Kan jeg få lov til å skryte over at jeg har spist osteloff I dag?
0: Har du det?
3: Ja, som jeg gjør hver dag da. Men også I dag.
0: Den faen med bangen, ass. Den
3: osteloffen. Det så godt.
0: Det godt, ass. Det dritgodt. Yes. hva deres favorittost da?
1: Min definitivt, altså en hverdagsost, så det Norvegia.
0: Ja, Jarlsberg Norvegia. Shit.
2: Ja, jeg må rett og slett gi inn til Jarlsbergen der, altså, på min del.
0: Der jeg faen meg helt enig I en Jarlsberg-jente som faen.
3: Ja, men smaker litt svært tå, altså.
0: Det gjør ikke det. Jeg synes Norvegia ikke har noe smak.
1: Hæ? Oh, ja, nei, nå tror jeg sånn at Jarlsberg ikke har hatt noe smak. Da var jeg sånn, det smaker jo så mye.
0: Det nettopp det derfor Jarlsberg mye bedre. Jeg liker jo smakosten jeg skal spise, liksom.
3: Jo, men det kan bli litt for meg det også. Norvegan chill, vet du.
0: Norvegan god chill. Men hvis jeg skal sånn ordentlig kose meg, da kan jeg finne på å kjøpe meg en skjevr, altså.
3: En skjevr, altså?
0: En skjevr. Oi!
2: Det er ganske modig av deg.
0: Det ganske modig. Det dritgodt. Putt den I ovnen. Gjør den god og saftig.
3: Og har du prøvd sånn...
2: God og saftig.
3: Har du prøvd sånn Mont d'Or-ost?
0: Oh, I wish! Ja, det har jeg også dritlyst til å prøve.
2: Nå føler jeg meg litt utenfor. Hva er Mont d'Or?
3: Det en sånn ost som kommer med en liten sånn boks, og så putter den I ovnen, så den smelter, og så bare spiser du smeltet ost.
0: Det ser dritig ut. Dyppe brød og sånn. Litt sånn raklett nesten.
2: Ja, gir den veien.
0: Nei, men det blir spennende. Dere som hører på må holde radioen på, så kan dere få med dere litt osteprat da, nettopp med Ager og Klara. Aller først skal vi ha litt mer musikk. 2J, Spaceway og Tommy T med låta For mye her på P3.

versene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja,

0: hvis det funker på hvis det bruker å funke på fisk, så funker det I hvert fall på løk.
1: Det må jo det.
0: Jeg føler nesten løk litt mer stinky enn fisk. Nei, fisk litt mer stinky enn løk.
1: Ja, det jo det. Den eklere lukt.
0: Ja, og så kan vi jo ta den her fra Andreas Hol også. Skriver hei. For det her litt mer allment. Jeg føler sånn, ok, hvis ikke du har en stålvask eller sitronsaft eller eddik, dette har du. For han skriver, hei, salo må du bruke for å vaske hendene med, og pluss en liten skrubb med en liten neglebørste. Det funker for meg. Wow. Da har vi det. Hvis du vil gå litt avansert, da har du sitronsaft eller eddik. Hvis du vil gå mellom, da har du stålflatte, sikkert en vask, hvis du heldig nok og har en stålvask.
1: Ja.
0: Og hvis du ikke har noe av det, så har du altså rett og slett Andreas Hol sin tips, som

Vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio om Red Bull placebo eller ikke. Jeg står veldig på det her med at Red Bull det placebo.

0: sendinga nesten ferdig for våre
1: ostdager. Ja, vi har ikke så god tid på oss, men ost, det en ting som jeg lærte meg å sette litt mer pris på.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg veldig glad for at det kom inn i hodet mitt at det

Sang. Til Lara med sjelen snakker jeg om, og det var den siste sangen du hørte. Vi skal videre til en annen norsk artist, nærmere bestemt en bergenser, Angelo Reira, og du får han her med Sånn som meg.

0: Born with a Broken Heart av Damiano David fick du här på P3 med Nora. Och visst du inte har märkt det ända så är jag trönder och vi har en del rare ord och uttryck
1: man bruker på är lite sån
0: en av dem är
1: mormor för sjö.
0: Ikke spør meg hvordan det skal
1: gjøres, fordi
0: det vet jeg ikke. Det lurer jeg ingen har løst enda.
1: Hva tenker man mormor og morfar?
0: Sjø. Skjønner du? Tror jeg det på en måte skal være en forkortelse for. Det som har gjort det vanskelig med det her sjøen som vi bruker I Trøndelag, Morten Ram og hans sjø. Med K. Sjø. Som jeg har så mange ganger trodd at folk har ertet sjøen min. Men de bare siterer Morten Ram og hans sjø. Som jeg ikke helt har forstått meg på enda. Jeg tror det er en slags kjør. Og det kan gjøre at jeg bare ikke henger med det helt tatt. Men takk, nå vet jeg jo at folk ikke erter den trønderske sjø. Men det helt synssykt forvirrende noen gang når folk bare sjø. Så jeg sånn, hæ? Og så mener jeg med Morten Ram sjø. Og ikke trøndersk sjø. Så da vet du det, og hvis du trønder sånn som meg, så har du altså ikke blitt mobba. Det bare Morten Ram som har etterlignet oss, vil jeg si. Det var I alle fall min siste rant for kvelden. Klokka nærmer seg 8, og før vi skiller lag, så skal du få Better Without Me av Nelly.

Og dille, dille. Og jeg skal leve. Men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.